0: Bible say, a bra Pharaoh, and who is a no. You know, a fed him a bopa. Ye who won my young commemano,
1: yes,
0: a mighty woman travels a mad woman to many young co. A bantam in the young co. Timmerman in the young co. No man in tenacity,
1: yes.
0: Now, Bible say, the more na oh yes, I dear no. Bible say, na I would if we midwives, no, yede day, or so almost throw a radinty. Why, yede day, why, yede a fairy castle, one yano, or the four. Me se e wadi be ma o mu wa tan fun ba ko e firi ma ba
1: yes
0: abe ka pon e de wo bo a kire wo
1: amen
0: no da ho so
1: amen
0: se de e wadi nam David yire so Mikael so ene ne ba Jonathan so so ma mienu na e pa wo bo ti e onyina anye ye no e wadi amma midwife si o mu suru nya mi nti bible so o ma o mu wo yi na me ma no so wo mu ko si ye
1: yes
0: ye nku wo mu for the nana yakanya ne se ma ho kwan udie nya awade mu jidie kra mu jidie mu ba bia o jana jina ho ne mu an ya die wo ho amani wo ho die ne se awade ba jien
1: amen
0: emfa ho ne do be de betu ye bia o ho ne mani bia e ba ye so awade nam na do so ba jien
1: amen
0: odo fo accident bia wo hyehye bia da ho bi wo hyehye bia da awade be buom mo ma no ona wo bi wono pomo janom e wode be koma no atom bible si ye ko to daniel to jatabuom na o hin daniel daro sori anopa ko honum se daniel onya po na chimi agiwa na wo se wo hin ye den nyankwada na me nyankopo na ye den asoma ama ya be muomu a agatana no ofo anu bia na e bia tia wo ewade miemu anu wo
2: yesu di mu
0: anu bia me se e bia tia wo ewade muomu asanu no wo yesu di
2: mu
0: ko du bia ye bo wo ewade muomu asanu no wo yesu di mu ewade muomu no wo yesu di mu ewade be hwe wo so ho mu asam ye den wo se tia e bia na
2: wo
0: yesu kristo di mu ewade nshira wo
2: amen
0: anu pe wo yesu di mu
2: amen
0: amen
2: amen
0: so fa se ma ba ye bom pa do fo se se wa kuma ye bom pa ye
2: amen amen ewo yesu kristo di mu ye nyame ase nano pa bi bia wutie ya wo so wo ka muso wo fie bi bia wo bia ye nyame ase ano pa wo asem a wo ti atom ye wo di na asem na asem na asem a wonam na ko aso e di amaye ene ano pa wo si radi ye da wo si nano pa ye da wo si da wo si wo asem abaye nchei abeshe nkran wo asem abaye nchei e di kenya bi aba ene ano pa ye da wo si ano pa ye da wo si bi a wo bi a ma wonne so ma wonne so Mawaneso, La Vasu Dicato, Satavarada, a Ziminica to a Savaradiato, a Ziminica to Sabacuatata, Rabaco Sata Marusaleta,